0: Real Madrid în sede, ci în fans în Barcelona.
1: Real Madrid. Edhe komemora si të mësh me teka.

0: L'hai mereu, cazi declarata. Se tu se faci cu cazi declarata.
1: Fresh declarata, tot carismatic, mystic, surista, tot.
0: L'hai mereu, cazi declarata. Se tu se faci cu cazi declarata.